Yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle, yle

Olipa kerran täällä meren aika, kaupan aika, aseiden ja ryöstön aika. Kaksi vuosisataa suolatuulta, usvaa, noita rumpua ja verta. Niistä syntyy Suomi. Hitaasti ja sokeana niin kuin eläin ulapan ja metsän väliin. Sillä idäntietä pitkin Suomenlahden vettä tehdään Venäjää ja pirkavaltiotar Meilarilla kaitsee Itämerta. Tuntematon on vain Pohjola. Se on suolatuulta usvaa noita rumpua ja verta. Siellä on myös Sampo taikamylly, maailman patsas, vallan kilpi, sarana, taivaan maailman vuori, valtari. Kaus ja suuruus seuraa sitä, joka Sammon omistaa. Vai onko se kuitenkin vain pohjan tähti, polaarista voittamaton ja onnen kaipuu, täydellisyyden turha harhakuva, ikuisen matkan ikuisesti väistyvä ja kenties olematon määränpää. Elämän ja liikkeen synnyttäjä, sillä elämä on tahtoa samalla, kun se on harhakuva, kuolema ja tyhjyys. Silti suurinta ja ainoata meissä on sen tavoittelu, siitä taistelu, sen ryöstäminen omaksemme. Vasten suolatuulta usvaa noita rumpua ja verta. Ja kun te tänään polaarista tavoitatte, kurottuen galakseja kohti uneksien universumien suuruutta ja viisautta, niin on matkan määrä juuri Pohjola. Se miesten syöjä, pimeä ja kylmä kylä, missä Sampo hehkuu. Polaaris, tavoittamaton ja etäinen. Onnen harhakuva, väistyvä ja kenties olematon. Niinpä nähkää samaa tietä silloin kuljettaa. Te myös te, kuin nämä kolme viikinkiä, Väinämöinen, Ilmarinen, Lemminkäinen, tietäjä ja seppä sekä seikkailija, samaa tietä, suolatuulen usvan noita rummun veren tietä.

0: Lemminkäinen, ylimmäinen ystäväni, nouse purje punnenähän. Atsaise etinen ilma, tarkka takainen taivas, onko selvät ilman rannat? Selvänä etinen ilma, kaakea takainen taivas, pieni on pilvi pohjoisessa, pilven lonka luoteessa.
1: Pieni, pieni.

Nemisen hinta, maksat kaiken. Ei ole matkaa ilman paluuta, ja kuolema on syntymisen hinta. Miten ei jää käteen, ja Sampo menetetään, tuhoutuu. Jos menet kenttaurien tähtiin alfaan, niin valon nopeutta matkaasi teet 5 vuotta. Kun palaat, hintana on 100 vuotta, ja matkasi on menetetty. Oman maailmasi ulkopuolella ja olematon, ikuisen matkan ikuisesti väistyvä ja kenties olematon määränpää. Siksi täytyy heidän Sampo menettää kumpienkin, Kalevan ja Pohjan. Ja eikö mitään jää? Kannattaako siis nyt edes laulaa saavuttamatonta unelmaa? Kannattaako laulaa menneen talven satamatonta lunta? Kyllä, kyllä, vain se kannattaa. Elämä on yhtä loputon kuin näkykenttämme on rajaton. Ja kun sen laulamme on se nyt ja täällä, ikuinen siemen. Unelman raunioiden kappaleet ne haudataan ja unelma syntyy niistä uudestaan.